Бургаські вечері, которі барські мережі зручно сплетені у тонка бургаська могла. О, розкажи тобі, откуди всіх ти, а у когось